0: FM. Ha e ke tika di motse mashumi a tsheletseng le metso e tsheletseng. Le tshwere ka thata le ho thusa ho aha botjhaba ba baso.
1: Ke teng ka arohana le Lesedi FM bophelo bohle ba
0: ka. Lesedi FM ke molelwa.
2: Ela moifo we. Moifo wa TLB. Ke ne ke batla ho tseba hore Thibos kharafu e ka pele ke mang e ka morao ke mang jwalo ka le le moifo wa TLB. Hey Thibos. Ke ntate Magano mane ka Webster ka mona ngwana mme. Tangu.
3: Aile boile boile boile bo mawela le bo mawele wili wili ngoma wili wili wili wili wili wili wili wili. A ke pala dela zwana le ka kana no go TLB. Ai le bo le bona no tshwere mollo ka plastiki le tshwere mollo ka plastiki.
4: TLB le kae? Ke tene ka ke teng ke ne ke kopela ngwana ka wa hula ka jwe ke o ke ga ke tike ha mnati e bitso la ke thandiwe ga matsebe. O kopela ke nne ha mmogo ga matsebe ka ngwati e di ntil dango.
5: Mokoni le mo le bo hema uwela re a tsela a tsamaya o le se di FM.

goba bosigo le pitotsomane ponto wa selepo hashtag ha mamere ke bole goba bosigo le pitotsomane ponto wa selepo hashtag ha mamere ke bole